0: lika beroende bättre.
1: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
0: Jag är bara världens komiker.
1: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
0: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går ner.

0: mot Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: jeg kjenner å stå ikke på menyen, da.
4: Nå sitter jeg her med en tab på 20 k, liksom.
3: Hva about you stay here?
2: Mye kostende, men kjenner sånn, så. 3500 kroner.

lite påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på macka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Solen

0: det med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la la. Fan, det er sugo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man.